Abba anyumeno nsia gana madesia mobibi ato adeba injira diokunu siya chiri paba akosu adonyi muso insama ebu mfripe menaje nsiripe ni patakuwa gane fina pempim ebe sini nasia nona pefwe china paba asemufuo asemu kraje say mima kenka infendi untu anyumrei sawo tiyako kwenye asinsa jase ukae mufie babibia wobia insama edeba no ya chichini kufusa buwae dekomane diebedi makutine bi enye ama mpaini John Dramani Muhammad nsema tuja kachina bibi meka difuose baby ya adu ni die asasi ya share say wane ya nuwa baka buma ya juma say ya partners no imu bada ofaine mum ya nko pese ya bekwa kope bosnia ewo baya bibi ya bim sanso ene ya bekwa nsefufrum anane af infisya maku maku eduba kope pepa ato wlenche me to gana fuo ewo nkrepe pwini mantem insuyo ni ejadi afre kuma adishi ebebri na fei ebimo prae no ene ni edi ye na mfisi ya makumaku edubaku na mpe infuwa nsemi bituwa mu ede nsem atuga na ya bako nsemi ufure mchema untu mi ene negala msie nsema ewa semdibiano ene mene ukasei kota shese nyankopo ya aduma bosumi edi ya ni mijulai bosumi detosumi yensa ene omobe tina sena asemeno omobu akura na yabekwa nsemfufuru mususu wa nsemfufuru muno kwa mfanoche ya abaya alisabia ho mechila biya ya pupura asemisi ya deko na ya shawo muno asidante ni mejezi center ho ebe tuwe biya se ewa ye ma ema mamfoba